Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en dag sendte et offerdyr med båt over Middelhavet, bort til den greske vismannen Pittakos. Og sammen med dette dyret sendte han følgende beskjed: «Send tilbake det beste og det verste på dette dyret.» Vet du hva den greske vismannen gjorde? Han sendte tilbake ett lite lem, tungen,

Ja, da er jeg ankommet norsk countryartist. Den første ut var Bjørn Jens, med en melodi som heter Til tårene kom. Neste ut er Ottar Biggen Johansen. Her kommer han med Farvel Marie.

Gruppa Arnsteins fremførte Trønderbrura. Vi skal over til USA, og en trekspiller som heter Walter Ostanek. Og der borte de glad I polka. Vi har derfor plukket ut Isle of Capri-polka.

Andy Heckel med Svær mit den Schatzen. Orchestra Mario Riccardi er neste artist. Det er fra Italia vi får musikken da. Og de fremfører en melodi som heter for Mona Cella.

0: Orkestra Mario Riccardi med melodien Monacella. Vandrene skal vi lytte på i neste melodi. Da snakker vi om en melodi som heter for Ingen elsker som en romedøl.
1: Ram-di-bi-di-bi-di-bi-dam!